ya tesanti gilali la korwo ko orkola ko orko kaliman don dieu te ngin don dieu bo te ya gilali la ko korwa bo de ko ko